Ya Allah, lu kinika, jurun kinika, kinika atau kang nakoi dekoreng kaper, si telok kinika nyaman lagi.

0: hati ni musuh-musuh sebanyak. Karena cerita si Haji Abdul Hasan bila ngetek agar kar kata nak keluar kini kah? Nang kau nang beli ker kini kah? Suatu je ekene yang kata pun beli ker dari sokona am cerita si Haji Abdul Hasan kini. Kau gini.
1: Kah?

0: sini pak keluar gini apoi tak pintu kala benang korang si benang ewa rawa elor alor gini kah letek letek dek ke orang kapir gini kah nyaman lagi
1: kapir.

tining si kapeng enam jaran nyaman jaran dul onok nyaman. Tegisa kini kak muneng peperangan. Lu eka kan deh kok kena kini kok kondisi dan panik kaki.

bila ampun solat tepat dek mati temas. Eh tanpa nimpas ebeca. Tining esen surat mungkin seebeca rata temas bekal eka bede. Okey.

0: ಮಾಲ ಶಿವಜನ್ಯ ಮಾಂದರೋ ಸಪ್ಪನಿ ಕಚ್ಚಾಯ ಪೋನ್ ಸೋರಸ್ಯತೆ ಪುದ್ದ ಪರಾವದೂತೆ ಮಾಸ ಲೋಕಿನಿ ಕಂಪನಿ ಬಸ್ ಕಪ್ಪಿ ನಕ ಸಪಾರೋ ನಕ ರೇಬಕಿ ಕೋರ್ ಬಿಸ ಒಲೆ ಪುಕ್ತೆ ಎಪಾತೆ ಉಂಕುತಾಂಗ ಪನಕರ್ವಾ ಸಪ್ಪನಿ ಕಚ್ಚಾಯ ಪೋನ್ ಸೋರಸ್ಯ ಬಚ್ಚ ಅಪರಬುತೆ ಮಾಸ ಕಾರವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಕತಿಬನ ಪತ್ತ ರೇತಾನ್ ಅಲಿಕಾ ಅನೇಕಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ವಾರ ತಕ್ಕರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಪ್ಪ ಸ್ತುತಿ ಪದಿ ಸರ್ ತೋರೆ ತ್ರೇತಾನ್ ಚಿ ಅಸರ ಕಿರಿ ಬರಿಗಿ ನಿಕಾ ಸಂಬಿಲ್ ಲೈ ಲೈ ನಿ ಜೊಂಬೋನ್ ಮುಂಬಲೋ ಲಭಿ ತಂಗ್ ಸೆ ಅಂಗ ರೋಕೊ ಚಪ್ ತಿಲಿಮ ಮುಲಂಬ ಚಪ್ ತಿಲಿಮ ತೊಂಬನ್ ಮಗಿ ಚಪ್ ತಿಲಿಮ ಸಂಬಿ ನಿಕಾ ಮೇರೆ ಗಕಿನ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ತನ್ ಅವ್ವಲ ಕಿತಾಬ್ ನೂರ್ ಬುವತ್ ಮಾ ಕುತು ಸೆ ಮಾಚೆ ಸೆ ತಾ ಕನ್ ಜರ್ಬಿ ಕದಿನ್ ನಬಿ ಸೆ ಮೇರೆ ಗಕಿನ್ ಪಾದ ಕನ್ ಜರ್ಬಿ ಸೆ ಸಪುರ್ ಕಾಸಾ pada masa bakti kanjing Nabi 1000 tahun pada berseorang ahli ngatabi Quran banyak telah berlalu jurus pada berorang sental umrah salat sekalian sama ni kanjing Nabi tak terpak buta murid kon ongkuan ongku pergakin sabak ke tempat keliling melatih pas torok lakonah nah ni siap torok laku si perang lakon apa si punya solat si lemak bakti ni kan kita basur tuan makin boleh-boleh dia terkula ni kasi benda dari Gelagawero. Bapak Hoi ni ka. Lain Pak Jisam betul tak ada tu ni ka. Pajit bahan luk asak. Pernah kilek mun pihak bapak kat tu ni ka cemam pun pokok 10 lima telur menit ni ka. Mungkin ke kantor tak mana petulian berkat Quran lawan. Ha ni ka. Ya sebab dan cik ni kantor lah. Ha ni ka. Alhamdulillah Bapak Sur Rabu pada kantor. Cik anda buat doa ni kula. Ni ka. Jadi kak gula kiba anan gula bapak hoi kiba rajin dia kata tore male ke birambi ni ka beli cek rambian merengakin nah ni ka tore ni ka beli ke bapak hoi gula akhir masalam de ka tretan gula si bede kerajaan Wirulgi Timur de je pasar tong selamat dan macong mak bun rosi mata jualan mak abil lah jong dan macong selamat siap tedung jong seberaki dengan habis jong jong selamat nikah nikah cik senang gian ben semoga butin ya mun Pak Yasin ko iya ya lek gerem ne ben gara begin ben sayang ben tak boleh baksun Pak Yasin ki buru tina ada ya butin cik tedung kiri bari ben siapa roh ma apa irma jia rahma ya lek cik tedung ni ya gerem salam ben Pak Ye Sineria. Dan juga Pak Budi, Bu Budi. Selamat Masya Akin. Juga Cong Birto. Bening. Ini kah. Potong dalam butin gini. Kalau pening siapa? Ning Inul. juga Bapak Lukman. Selamat Masya Akin. Dan juga potong gula anak belakang gula dekat semuja. Potong Pak Lukman. Dan memang bahagia itu tak nak terleting-ting-ting kegera belakang tubuh ni. Selamat malam sakit. Tin, gula terkapan sembilan jualan bakso. Okay? Dia senang apa niat hanya berakhir syariat kanjeng Nabi lebat majopat menikah. Tin. Atap sebuah sekerogi ni tu. Allah Ta'ala sedar je siapa lain. Teretan-teretan. Saya berda kali winning. Dari sepuluh gula. Pak Ahmad Gaddafi. Lihat Ahmad Gaddafi. Selamat malam sakit. Cik asal yang kiri-balik. Ben Leipan Potan Bu Kampung ni Kapi Pahmi Cik Tidung Kiri Bari Ben juga Kak Fuaji Pak Samsa Lek Holik Kapi Mar Penggemar Menjumpan banyak sini Ani Penggemar Menjumpan ni jumpa ni ni mun Kak Fuaji ni Kak Ketua Anak Adesan Menjumpan ni Kak oh ni Ketua Sekat Kelih separuh pun ini habis tu pasal setengah bulanan. Gula kirim salam dah semua dia cerita aku semua dia ya no mas trip bapak apa sur pak sur apa pak sur bapak to sering pak share kalau pergi gula maaf tak terpaki tak antar kecerenan si beri mas trip tak antar pak to ben cerita aku semua dia kalau pergi tak kira buku ni ke kalau pergi ben semua dia bapak Citra ketua Kuda Lumping Padang Pasir Ben Bu Citra Ben Semuja Risiko Kuali Semuja Mantul Sihat Walafiat Pak Bapak Sucipto ni kas sebagai pimpinan ni kah ketua na arisan ben ketua na kuda liping ni kah pendekar ni pendekar pencaksilat nampak di dari seneng ke kesenian sebenting tak tahu karan kan kibat. Malam kemis datang laku malam amar penggemar kuda lumping sinopati anika amain berada deneng gedeng gedengan ana nak gedengan apa neighbor dan rakan kalanjingan benih gedengan tegang gedeng lah karang gedeng saya nak mesti kicik kelopai nikah biasa mun tegang bak sejet pun Pak Yasin boneka ayo monggo Pak hoi rem timin panjenengan ni kepi bekto lajeng
1: Katora ada katora tanpa tunkola sebeda kampung leduk Sidomukti Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Haji Karimullah, Bapak Haji Hasbullah. Teretan setelok kadinto kelaben merengaki tempeng dari petun kau le kadinto tempeng turma semuka bisa ngilangaki rasa mokuk tertetia sehat seger pole. Sengke bisa ngelaksanaki pole penapas seteti kegiatan edalem sehari-hari. Nah, sekadinto cuken katorada ka tretan beten kola ale holil sebeda edi barat negatin neka lek perengaki lek tempeng dari kaula tempeng turmah.
0: Ini tak ketur-ketur pada lima Pak Halil.
1: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lan pangan

Samang kese anya Maraja Habib amar nu ka entan entan de ka kute jehel le kini ka makin mampolongpong kebobong kebay pobolong ka kapi se bekal agempor de ka telepon kuste ka lo wagi

0: tining Raja Habib pula di tu. Le perisian tar dek ke Abu Jahal. Tanpa wilangan tak ning bitung. Guri banyak namang kencen tar dek Abu Jahal. Saya kak dimah. Tentara pun kini ke entar ke Raja Habib kak. Oh, okay.
1: Panar.

rosa mangken ratu temas mangken tatmaki karaben sang ratu Abu Jahal le eka kandu samangken ratu temas ge.

nong nong abalah saampunah kini kak lasara seur lemangkin Abu Jahal mujer ngocak de katamoi tamoi kini sasarengan mangkin utan buat johal king.

Mato Temas ngulati Kanjeng Nabi saking Dorigon tengana kumon keton ngulati Kanjeng Nabi. Nah enale kana nyampe mangkena tabenan tu bede etul mepon rato teh.

lepas bulan sesabaro ongke bede elangi bere bentukan bede se ongke bede elangi witan kote mur suapane kaki.